toi dans mini te fa qui he taha i he e fia fini pe a te o atua e pe a e fasiko ia ke tai tari a ki a tau polo klama society a kolomotua ki he fia fini pe a mei he langakari o vakuho i he e fia fini ai a te o atu pe kone hoko taha tau kamata rewa e tau polo klama ki he e fia fini ka ku e mausa pe a pehe foki ki a Moses ko hinga ko ta ki tai tari ai ka haviri e ka o atu e fasi ko ia ke tari tari ki motolu langkari o vakuho malo.